ai. Usiseme unanipenda juu tatiza lai. Ukinitaka tangaza weka vitu vulai. Jusikuamini nimebaki zile ai. Kioni ukweli ya mani uongo mani ai.